tajam takajam takanam takadam tatitangir takirigir taktajam takajam takanam takaram tatitangir takirigir taktajari tadala tajanu tadalu tadimi tadimi tajanu takita tarita danata janu.